0: ئۆگىنىۋېتىش سىياسىتىنى داۋاملىق يولغا قويۇپ، ئالىي مەكتەپنىڭ پۈتكۈزگەنلەر قاتارلىقلارنىڭ ئىشقا ئورۇنلىشىشىنى قوللاش سالمىقىنى زورايتىدۇ.
1: زۈنىيە يىغىنىدىكى ئۇلۇغ بۇرۇلۇش جۇڭگو ئىشچى دېھقانلار قىزىل ئارمىيەسىنىڭ ئۇزۇن سەپەر غەلىبىسىنىڭ 90 يىللىقىنى خاتىرىلەش مەخسۇس تېمىلىق كۆرگەزمىسى ئۈرۈمچىدە باشلاندى. ئەمدى خەۋەرلەر ئاڭلاڭلار.
0: ستانسىمىز خەۋىرى. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ شۇجىسى چەن شياۋجاڭ، ئاپتونوم رايوننىڭ رەئىسى ئەركىن تۇنىياز 9 ئاينىڭ 14 كۈنى ئۈرۈمچىدە شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتىنىڭ 2026 يىللىق رەقەملىك ئىقتىساد مۇنبىرىگە قاتنىشىش ئۈچۈن شىنجاڭغا كەلگەن تاجىكىستاننىڭ بىرىنچى مۇئاۋىن زۇڭلىسى خالىق سادە ۋە ئۇنىڭ ھەمراھلىرى بىلەن كۆرۈشتى. دۆلەت سانلىق مەلۇمات ئىدارىسى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ شۇجىسى ئىدارە باشلىقى ليۇ لىخۇڭ كۆرۈشكە قاتناشتى. چەن شياۋجاڭ جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق كومىتېتى، ئاپتونوم رايونلۇق خەلق ھۆكۈمىتى ۋە شىنجاڭ ئىشلەپچىقىرىش قۇرۇلۇش بىڭتۈەنىگە ۋاكالىتەن خالىق سادە ۋە ئۇنىڭ ھەمراھلىرىنى قارشى ئالدى. ئۇ مۇنداق دېدى: رەئىس شى جىنپىڭ ۋە زۇڭتۇڭ راخماننىڭ ئىستراتېگىيەلىك يېتەكچىلىكىدە جۇڭگو بىلەن تاجىكىستاننىڭ يېڭى دەۋردىكى ئومۇمىزلىك ئىستراتېگىيەلىك ھەمكارلىق ھەمراھىلىق مۇناسىۋىتى ھەر ساھەدە مۇقىم تەرەققىياتنى ساقلاپ، قوشنا دۆلەتلەر مۇناسىۋىتىنىڭ ئۈلگىسىگە ئايلاندى. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى 18 قۇرۇلتىيىدىن بۇيان رەئىس شى جىنپىڭ ۋە جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتى شىنجاڭ خىزمىتىگە يۈكسەك ئەھمىيەت بېرىپ، يېڭى دەۋردىكى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنى بېكىتىپ، شىنجاڭنى ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتتا پۈتۈن دۇنيانىڭ دىققىتىنى تارتقۇدەك زور مۇۋەپپەقىيەتلەرنى قولغا كەلتۈرۈشكە يېتەكلىدى. بۈگۈنكى شىنجاڭنىڭ جەمئىيەت ئومۇمىيىتى سىجىل مۇقىم، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات قۇۋۋىتى كۈچلۈك بولغان، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىشىپ ئىلگىرىلىگەن، دىنلار ئىناق رايىش بولغان، مەدەنىيەت گۈللىنىپ تەرەققىي قىلغان، خەلق خاتىرجەم ياشاۋاتقان، خۇشال خورام ئىشلەۋاتقان ھالىتى جۇڭگو ئىقتىسادىنىڭ تېز تەرەققىي قىلغانلىقى ۋە جەمئىيىتىنىڭ ئۇزاققىچە مۇقىم بولغانلىقىدەك ئىككى چوڭ مۆجىزىنىڭ جانلىق ئىخچام كۆرۈنۈشىگە ئايلاندى. جۇڭگو شىنجاڭنىڭ تاجىكىستاننىڭ يەرلىكلىرى بىلەن بولغان ئالماشتۇرۇش ھەمكارلىق ئاساسى چوڭقۇر، نەتىجىسى مول. تاجىكىستان بىلەن بىرلىكتە ئىككى دۆلەت باشلىقلىرىنىڭ مۇھىم ئورتاق تونۇشىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئىقتىساد سودا ھەمكارلىقىنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈش، دەرىجىسىنى ئاشۇرۇشقا تۈرتكە بولۇپ، ئۇل ئەسلىھە، ئېنېرگىيە بايلىقى، زامانىۋى يېزا ئىگىلىكى، سودا ئەشيا ئوبوروت قاتارلىق ساھەلەردە قوش يۆنىلىشلىك مەبلەغ سېلىش كۆلىمىنى كېڭەيتىپ، رەقەم ھەمكارلىقى بوشلۇقىنى پائال كېڭەيتىپ، رەقەم ئۇل ئەسلىھەسىنى ئۆزئارا تۇتاشتۇرۇش، ئۆزئارا راۋانلاشتۇرۇش، يېڭىلىق يارىتىش نەتىجىلىرىدىن ئۆزئارا مەنپەئەتلىنىش ھەم بەھرىلەش، ئىختىساسلىقلارنى بىرلىشىپ يېتىشتۈرۈشنى كۈچەيتىپ، رەقەملىك يىپەك يولنى ئورتاق بەرپا قىلىشنى قول تۇتۇشۇپ ئالغا سۈرۈپ، ئادىمىيەت ئالاقىسىنى ئۆزئارا ئۆرنەك ئېلىشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، نامراتلارنى ئازايتىش، مائارىپ داۋالاش، چېگرا ھالقىغان ساياھەت قاتارلىق ساھەلەردىكى ھەمكارلىق سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈپ، تېخىمۇ زىچ جۇڭگو تاجىكىستان تەقدىر ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىشقا تۆھپە قوشۇشنى خالايمىز. خالىق زادە مۇنۇلارنى بىلدۈردى: ئىككى دۆلەت باشلىقلىرىنىڭ يۈكسەك ئەھمىيەت بېرىشى ۋە ئۆزى تۈرتكە بولۇشى بىلەن تاجىكىستان جۇڭگو مۇناسىۋىتى ياخشى تەرەققىيات ھالىتىنى ساقلىدى. ھەر ساھە ھەمكارلىقىدا ئىجابىي نەتىجىلەر قولغا كەلدى. جۇڭگو شىنجاڭ تاجىكىستان جۇڭگو مۇناسىۋىتىنىڭ تەرەققىياتىدا مۇھىم كۆۋرۈكلۈك، رىشتىلىك رول ئوينىماقتا. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان تاجىكىستان بىلەن شىنجاڭنىڭ سودىسى پائال ئېشىۋاتىدۇ. ھەمكارلىقنى يەنىمۇ چوڭقۇرلاشتۇرۇش بوشلۇقى كەڭ. ئىككى تەرەپنىڭ ئەۋزەللىك ئارقىلىق ئۆزئارا تولۇقلاشنى كۈچەيتىپ، ھەمكارلىق شەكلىنى كېڭەيتىپ، ئەشيا ئوبوروتى، سودا، يېڭى ئېنېرگىيە تەرەققىياتى، يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتى ئىشلەپچىقىرىش ۋە پىششىقلاش قاتارلىق ساھەلەرنى چۆرىدەپ، مەبلەغ سېلىش ھەمكارلىقىنى سىجىل كۈچەيتىپ، تېخىمۇ كۆپ ئەمەلىي نەتىجە يارىتىپ، ئىككى تەرەپنىڭ ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈپ ھەمكارلىشىشىنى يېڭى قاتلامغا كۆتۈرۈشنى ئۈمىد قىلىمەن. تاجىكىستان جۇڭگونىڭ رەقەملىك ئىقتىساد تەرەققىيات تەجرىبىلىرىدىن ئۆرنەك ئېلىپ، رەقەم تېخنىكىسى ھەمكارلىقى ۋە ئۇنىڭدىن پايدىلىنىشنى پائال ئالغا سۈرۈپ، رەقەم يولى ئېچىپ، زامانىۋى ئەشيا ئوبوروت مەركىزى ۋە ئىقتىساد كارىدورى بەرپا قىلىشنى خالايدۇ. جۇڭگو شىنجاڭ كارخانىلىرىنىڭ تاجىكىستانغا مەبلەغ سېلىپ، تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ۋە سودا

ئۆگىنىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئاراپاتى سەنجار. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 9 ئاينىڭ 29 كۈنى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسىنىڭ 33 قېتىملىق كوللېكتىپ ئۆگىنىشىگە رىياسەتچىلىك قىلغاندا سۆزلىگەن دۆلەتنىڭ بىيوخەۋپسىزلىك توسقىنى ھەقىقىي مۇستەھكەملەش كېرەك ناملىق سۆزىنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى ۋە باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 1 ئاينىڭ 27 كۈنى 12 ئاينىڭ 22 كۈنى شاڭگاڭ ئالاھىدە مەمۇرىي رايونىنىڭ باش مەمۇرى لىنجىڭ يۆئەنىڭ خىزمىتىدىن بەرگەن دوكلاتىنى ئاڭلىغاندا قىلغان شاڭگاڭنى ۋەتەنپەرۋەرلەر ئىدارە قىلىشتا باشتىن ئاخىر چىڭ تۇرۇپ بىر دۆلەتتە ئىككى تۈزۈم بولۇشنىڭ پۇخت قەدەم بىلەن ئۇزاققىچە داۋاملىشىشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى ئاڭلىتىمىز.

تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇشتا پۇت قەدەم تاشلىدى. شاڭگاڭدا دۆلەت خەۋپسىزلىكىنى قوغداش قانۇنىنى قەتئىي ئىجرا قىلىپ، قانۇن بويىچە توپىلاڭنى تىنجىتىپ، مالىمانچىلىقنى تىزگىنلەپ، قالايمىقانچىلىقنى ئوڭشاپ، قانۇنچىلىقنىڭ نوپۇزى ۋە ئىززەت ھۆرمىتىنى قوغدىدى. پائال تەدبىر قوللىنىپ، ئالاھىدە مەمۇرىي رايوننىڭ دۆلەتنىڭ تەرەققىيات ئومۇمىيىتىگە يۇغۇرۇلۇشىغا تۈرتكە بولۇپ، ئىككى جايلار بىلەن بولغان ئالماشتۇرۇش ھەمكارلىقنى ئومۇميۈزلۈك چوڭقۇرلاشتۇردى. مەركەز باش مەمۇر لىن جىڭ يۆئۆ ۋە ئالاھىدە مەمۇرىي رايون ھۆكۈمىتىنىڭ خىزمىتىنى تولۇق مۇئەييەنلەشتۈرىدۇ. بىر قانچە كۈن ئىلگىرى شاڭگاڭدا يەتتىنچى نۆۋەتلىك قانۇن چىقىرىش كېڭىشىنىڭ سايلىمى ئۆتكۈزۈلدى. يېڭى سايلام تۈزۈمى شارائىتىدا شاڭگاڭ ئالاھىدە مەمۇرىي رايونى سايلام كومىتېتىنىڭ سايلىمى ۋە يەتتىنچى نۆۋەتلىك قانۇن چىقىرىش كېڭىشىنىڭ سايلىمى ئىلگىرى كېيىن بولۇپ مۇۋەپپەقىيەتلىك ئۆتكۈزۈلدى. كەڭ شاڭگاڭلىق قېرىنداشلارنىڭ ئۆز ئىشىغا ئۆزى ئىگە بولۇشتەك دېموكراتىيە ھوقۇقى نامايان قىلىنىپ، شاڭگاڭنى ۋەتەنپەرۋەرلەر ئىدارە قىلىش پىرىنسىپى ئەمەلىيلەشتۈرۈلۈپ، جەمئىيەتتىكى ھەر قايسى قاتلام، ھەر قايسى ساھەلەر كەڭ دائىرىدە باراۋەر قاتنىشىدىغان سىياسىي ئەندىزە تۇرغۇزۇلدى. ئەمەلىيەت شۇنى ئىسپاتلىدىكى، يېڭى سايلام تۈزۈمى بىر دۆلەتتە ئىككى تۈزۈم بولۇش پىرىنسىپىغا، شاڭگاڭنىڭ ئەمەلىيىتىگە ئۇيغۇن بولۇپ، بىر دۆلەتتە ئىككى تۈزۈم بولۇشنىڭ پۇخت قەدەم بىلەن ئۇزاققىچە داۋاملىشىشىغا، شاڭگاڭنىڭ ئۇزاق مۇددەتلىك ئاۋاتلىقى ۋە مۇقىملىقىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىشنى تۈزۈم تىرىكىگە ئىگە قىلدى. بۇ تۈزۈم بىر يۈرۈش ياخشى تۈزۈم. بۇ يىل جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى قۇرۇلغانلىقىنىڭ يۈز يىللىقى. پارتىيە 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 6 ئومۇمىي يىغىنىدا پارتىيەنىڭ يۈز يىللىق كۈرىشىدىكى زور مۇۋەپپەقىيەتلەر ۋە تارىخىي تەجرىبىلەر توغرىسىدا قارار چىقىرىلدى. بىر دۆلەتتە ئىككى تۈزۈم بولۇش مۇھىم مەزمۇن سۈپىتىدە بۇنىڭغا كىرگۈزۈلدى. شاڭگاڭ ۋەتەن قوينىغا قايتىپ كەلگەندىن بۇيانقى 20 نەچچە يىللىق ئۆزگىچە مۇساپە شۇنى تولۇق ئىسپاتلىدىكى، بىر دۆلەتتە ئىككى تۈزۈم بولۇشنى يولغا قويۇش دۆلەتنىڭ تۈپ مەنپەئەتىنى قوغداشقا پايدىلىق. شاڭگاڭنىڭ تۈپ مەنپەئەتىنى قوغداشقا پايدىلىق. كەڭ شاڭگاڭلىق قېرىنداشلارنىڭ تۈپ مەنپەئەتىنى قوغداشقا پايدىلىق. مەركەز بىر دۆلەتتە ئىككى تۈزۈم بولۇش فاڭجىنىنى داۋاملىق تۈردە قەتئىي تەۋرەنمەي ئىزچىللاشتۇرىدۇ. بىز شۇنىڭغا قەتئىي ئىشىنىمىزكى، ئەمەلىيەتنىڭ ئۈزلۈكسىز چوڭقۇرلىشىشى ۋە تۈزۈم سىستېمىسىنىڭ ئۈزلۈكسىز مۇكەممەللىشىشىگە ئەگىشىپ، بىر دۆلەتتە ئىككى تۈزۈم بولۇشنىڭ ئەۋزەللىكى يەنىمۇ نامايان بولىدۇ. كەڭ شاڭگاڭلىق قېرىنداشلار چوقۇم ۋەتەننى سۆيۈش، شاڭگاڭنى سۆيۈشتەك شەرەپلىك ئەنئەنىنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، پۈتۈن مەملىكەتتىكى ھەر مىللەت خەلقى بىلەن قول تۇتۇشۇپ، مۈرىنى مۈرىگە تىرەپ، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن ئورتاق كۈرەش قىلىدۇ. Hürmetli radyo dinleyiciler, biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 9. ayının 29. günü Jongko Komünistik Partiyesi 19. nöbetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 33. kitimlik kollektif ügünüşüge riyasetçilik kılganda sözlügen devletin biyohavpsizlik toskını hakiki müstekkemleş gerek namlı sözünün mühim noktasını ve başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 1. ayının 27. günü 12 ayının 22. günü Şangang Alaydı Memuri Rayonu'nun baş memuri Lin Jing Yue'nin hizmetinden bergen dokulatını anlığandı kılgan Şangang'ın vatanperverler idare kılışta baştan ahır çın turup bir devlette iki tüzün buluşunun put kadem bilen uzakçı dağınışıga herkese kapalı tıkılış gerek namlı sözünün mühim noktasını anlattık.

مۇ مەيلى ماڭا ئاۋۋال تېگىشكىنى بېرىۋېتىڭلار دەپتۇ يەنە بىرەيلەنمۇ ۋارقىراپ پۇلنى ئالمىغۇچە مەن بۇ يەردىن ئايرىلمايمەن دەپتۇ يەنە بىرەيلەن مەنمۇ ھېسابنى ئېنىق ئايرىپ ماڭىمەن دەپتۇ يەنە بىرەيلەن شۇنداق قىلىپ بۇ شېرىكلەر ئارىسىدا تالاش تارتىش پەقەت بېسىقماپتۇ ئۇ ئۇنى دەپ بۇ بۇنى دەپ ھېچقايسى ئوت ئۆچۈرۈشكە بارماپتۇ ئۇلار ئوت ئۆچۈرۈشنى ئانچە بەك زۆرۈر دەپ قارىمىغاچقا دۇكانغا كەتكەن ھېلىقى ئوت بىلەن چاتىقى يوق ئۆزىنىڭ ھېساباتى بىلەن ئالدىراشوپ كېتىپتۇ دۇكان تەرەپتىن كۆتۈرۈلگەن قويۇق ئىز ماللارنىڭ كۆيۈك پۇرىقى بۇرنىغا ئۇرۇلغان چاغدا دۇكانغا قاراپ يۈگۈرۈپتۇ نەتىجىدە ئۇلارنىڭ كۆيگىنى كۈچلۈك ئوت يالقۇنىدا قالغان قۇتقۇزۇش پەقەت مۇمكىن بولمىغان ماللار بولۇپ دۇكاننىڭ چاراسلىغان كۆيۈشىگە قاراپ ئولتۇرۇپ قاپتۇ شۇنداق قىلىپ دەسمايىدىنمۇ قۇرۇپ قاپتۇ پايدىدىنمۇ قۇرۇپ قاپتۇ ھېچ ئىشنى ۋۇجۇدقا چىقىرالماپتۇ شۇڭا بۇ يەردە مۇنداق دېيىشكە بولىدۇ شېرىكلىشىشكە مۇناسىپ كىشىلەر خېيىم خەتەر ئالدىدا مۇئەييەن مەسئۇلىيەتنى ئۈستىگە ئالالايدىغان جىددىي پەيتتە بىرلىككە كېلەلەيدىغان شەخسىي مەنپەئەتنى ئومۇمنىڭ مەنپەئەتىگە بويسۇندۇرۇپ قىيىنچىلىقنى بىرلىكتە يېڭىشقا ئاتلىنالايدىغان كىشىلەردۇر قىيىنچىلىقنى يېڭىشقا بىرلىكتە ئاتلىنالايدىغان كىشىلەر ھالقىلىق پەيتتە شەخسىيەتچىلىك قىلىپ ئۆزىنى ئويلىماستىن كوللېكتىپنىڭ ئومۇمنىڭ مەنپەئەتىنى ئويلايدۇ دېمەك شېرىكنى توغرا تاللاش يولنى توغرا تاللاشتىن مۇھىم بىز ئاڭلاپ قالىمىز شېرىك تىجارەت قىلدىم شېرىك ئىش قىلدىم دەپ كېيىنكى ۋاقىتلاردا بۇنداق تىجارەتنىڭكى ئاقىۋىتى تازا كۆڭۈلدىكىدەك بولمىغان ھەر ئىككى تەرەپ يەنە بىر تەرەپتىن رازى بولمىغان بەزىلىرى جېدەللىشىپ يۈز كۆزلىرىنى قانغا بويغان بەزىلىرى ئەرز سۇنۇشۇپ سوتلارغا بېرىشقا ئۈلگۈرگەن مەسىلە نېمە دېگەن ۋاقتىدا مەسىلە توختام ئېنىق ئەمەس ئىككىنچىسى كەڭ قورساقلىق ئومۇمنىڭ مەنپەئەتىنى ئويلاش ئۆزىنى بېسىۋېلىش سالقىنقانلىق كەمچىل شۇنىڭ بىلەن مۇشۇنداق بىر قاتار ئىشلار چىققان شۇڭلاشقا ئەڭ مۇھىمى شېرىكلىشىشتە سەمىمىيلىك ئىشەنچ بىرلىشىپ تىرىشىش بىرلىشىپ كۈچ چىقىرىش مەن مۇشۇ تىجارەت ساھەسىدە تىرىشىۋاتقان ئاڭلىغۇچىلىرىمىزنىڭ تىجارىتىنىڭ روناق تېپىشىنى چىن دىلىمدىن ئۈمىد قىلىمەن شېرىكلىشىۋاتقان تىجارەتچى دوستلارنىڭ تېخىمۇ ياخشى شېرىكلىشىپ ئېجىل ئىناق بولۇپ تېخىمۇ چوڭ سودا تېخىمۇ چوڭ تىجارەت ئۈچۈن سودا مۇھىتى يارىتىپ ئورتاق بېيىشىنى سەمىمىي ئۈمىد قىلىمەن كېلەمىز سەبىردەن قارامىغاچ نادىر كۈيلىرىمىزگە قۇلاق سالغايسىلەر

تۈركۈمدىكى بەلگىلەنگەن 23 پورتنى ئېلان قىلىپ، پاراخوت تەكشۈرۈشنى قېلىپلاشتۇرۇپ، كېلىشىمگە ئەمەل قىلىش ئۇچۇر سۇپىسى قۇرغان ھەمدە كېلىشىمگە ئەمەل قىلىش بويىچە تەربىيەلەش ۋە ئىقتىدار قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتكەن. بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى ئاشلىق يېزا ئىگىلىك تەشكىلاتىنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك بېلىقچىلىق ئەمەلدارى مارتىئو كاملېرى مۇنداق دېدى. ھازىر دۇنيا بويىچە دېڭىز بويىدىكى 4تىن 3 قىسىم دۆلەت كېلىشىم تۈزگۈچى تەرەپكە ئايلاندى. رەقەملەشتۈرۈش ئۆتكەن 10 يىلدا دۇنيا بويىچە قانۇنسىز بېلىق تۇتۇشقا زەربە بېرىش ساھەسىدىكى مۇھىم ئۆزگىرىش بولۇپ قالدى. كېلىشىمدە بەرپا قىلىنغان دۇنيا ئۇچۇر ئالماشتۇرۇش سىستېمىسى پورت تەكشۈرۈش، پورتقا كىرىشنى رەت قىلىش قاتارلىق ئۇچۇرلاردىن ئورتاق بەھرىمەن قىلالايدۇ. ئالاقىدار دۇنيا كېمە پاراخوتلارنى خاتىرىلەش سىستېمىسى كېمە پاراخوتلارنىڭ سالاھىيىتى، ھوقۇق بېرىش ۋە تارىخىي خاتىرىسى قاتارلىق ئۇچۇرلار بىلەن تەمىنلەيدۇ. بۇ پورت دۆلەتلىرىنىڭ كېمە پاراخوتلار پورتقا كىرىشتىن بۇرۇن خەۋپ خەتەرنى تەھلىل قىلىپ، چەكلىك تەكشۈرۈش بايلىقىنى خەۋپ خەتەر يۇقىرى ئوبيېكتلارغا تېخىمۇ كۆپ ئىشلىتىشىگە پايدىلىق. جۇڭگونىڭ سۇ ئېكولوگىيەسىنى قوغداش ئەمەلىيىتىمۇ بۇ قېتىمقى يىغىننىڭ پىكىر ئالماشتۇرۇش مەزمۇنلىرىنىڭ بىرى. شاڭجياڭ دەرياسى ۋادىسىدا 4300 خىلدىن ئارتۇق سۇ جانلىقلىرى بار. 2021 يىلدىن باشلاپ جۇڭگو شاڭجياڭ دەرياسى ۋادىسىدىكى نۇقتىلىق سۇ رايونلىرىدا بېلىق تۇتۇشنى 10 يىل چەكلەشنى ئومۇميۈزلۈك يولغا قويدى. بۇ 15 ئۆلكە دەرىجىلىك مەمۇرىي رايونغا چېتىلىدىغان بولۇپ، بېلىق تۇتۇشتىن توختىتىلغان 231 مىڭ بېلىقچىغا قارتا كەسىپ ئۆزگەرتىپ ئىش قورۇنلاشتۇرۇش، كەسپىي جەھەتتىن تەربىيەلەش ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت قاتارلىق ئورۇنلاشتۇرۇش، كاپالەتلەندۈرۈش خىزمىتى قانات يايدۇرۇلدى. جۇڭگو ۋەكىللەر ئۆمىكى چاڭجياڭ دەرياسىدا 10 يىل بېلىق تۇتۇشنى چەكلەش باش تېمىسىدىكى كۆرگەزمە رايونى تەسىس قىلىپ، بېلىق تۇتۇشنى چەكلەش يولغا قويۇلغاندىن بۇيانقى قانۇن ئىجراسىنى نازارەت قىلىپ باشقۇرۇش، بېلىقچىلارنى ئورۇنلاشتۇرۇشقا كاپالەتلىك قىلىش ۋە سۇ جانلىقلىرىنىڭ كۆپ خىللىقىنى قوغداش قاتارلىق جەھەتلەردىكى ئەمەلىيەت ۋە نەتىجىلەرنى مەركەزلىك تونۇشتۇردى. شاڭخەي دېڭىز ئوكيان داشۆسىنىڭ دوسسىيەنتى لۇ جە مۇنداق دېدى. جۇڭگو بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى ئاشلىق يېزا ئىگىلىك تەشكىلاتى بىلەن بېلىقچىلىق ساھەسىدە ئۇزاق مۇددەت مۇقىم ھەمكارلىقنى ساقلاپ كەلدى. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ئىككى تەرەپنىڭ ھەمكارلىقى ئەنئەنىۋى تېخنىكا ئالماشتۇرۇش ۋە تۈر ھەمكارلىقىدىن تەدرىجىي دۇنياۋى ئىدارە قىلىش، خەلقئارا قائىدىنى يولغا قويۇش ۋە تەجرىبىلەردىن ئورتاق بەھرىلىنىش قاتارلىق ساھەلەرگە كېڭەيدى. خەلقئارا يىغىن تېخنىكا جەھەتتىن تەربىيەلەش ۋە جەنۇب-جەنۇب ھەمكارلىقى ئارقىلىق جۇڭگو خەلقئارا جەمئىيەت بىلەن ئالاقىدار تەجرىبىلەردىن تەڭ بەھرىمەن بولۇشنى ئىلگىرى سۈرۈۋاتىدۇ. سېرالىيوندىن كەلگەن ھازىر ئىرلاندىيە كوك داشۆسىدە بېلىقچىلىق ۋە سۇ مەھسۇلاتلىرى باقمىچىلىقى باشقۇرۇشىنى ئۆگىنىۋاتقان بېنجامىن بوكارى مۇنداق دەپ قارىدى. جۇڭگو ئايلانما سۇ باقمىچىلىقى، سۈنئىي ئەقىل ئارقىلىق كۆزىتىش قاتارلىق ساھەلەردە مول تەجرىبىگە ئىگە. ئالاقىدار تېخنىكىلارنىڭ ئوخشاش بولمىغان دۆلەتلەرنىڭ ئەمەلىي شارائىتىغا ئاساسەن يەرلىكلىشىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش ھەمدە تەربىيەلەش ئالماشتۇرۇشنى كۈچەيتىش، تېخىمۇ كۆپ تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ سۇ مەھسۇلاتلىرى باقمىچىلىق سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈشىگە پايدىلىق. ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، يۇقىرىدا دۇنياغا نەزەر پروگرامىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بەردۇق. بۈگۈنكى پروگرامىمىزنىڭ دىكتورلىرى زۇمرەت ياسىن بىلەن ئابدۇرسۇل ئابدۇرىيىم، نۆۋەتچى مۇھەررىرى ئادىل ئابلەت، نازارەتچىسى بەختىيار تۇردى.

ئۆگىنىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىو ئاڭلىغۇچىلار، بوش ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئاراپاتا سەنجار. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 9 ئاينىڭ 29 كۈنى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسىنىڭ 33 قېتىملىق كوللېكتىپ ئۆگىنىشىگە رىياسەتچىلىك قىلغاندا سۆزلىگەن دۆلەتنىڭ بىيوخەۋپسىزلىك توسقىنى ھەقىقىي مۇستەھكەملەش كېرەك ناملىق سۆزىنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى ۋە باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 1 ئاينىڭ 27 كۈنى 12 ئاينىڭ 22 كۈنى شاڭگاڭ ئالاھىدە مەمۇرىي رايونىنىڭ باش مەمۇرىي لىڭجىڭ يۆئەنىڭ خىزمىتىدىن بەرگەن دوكلاتىنى ئاڭلىغاندا قىلغان شاڭگاڭنى ۋەتەنپەرۋەرلەر ئىدارە قىلىشتا باشتىن ئاخىر چىڭ تۇرۇپ بىر دۆلەتتە ئىككى تۈزۈم بولۇشنىڭ پۇخت قەدەم بىلەن ئۇزاققىچە داۋاملىشىشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى ئاڭلىتىمىز.

ئىزچىل رەيھاننى ئۇنتۇپ كېتىش ئۈچۈن پىلان تۈزدى. ئەمما ئۇ ھەر قېتىم رەيھاننى ئەمەس، تۈزگەن پىلانلارنى بەرىبىرلەپ ئۇنتۇپ كېتەتتى. رەيھان ۋە ئاخىرلاشمىغان ھېلىقى شېئىر ھەر ۋاقىت ئۇنىڭ يادىدا ئىدى. ئۇنداقتا ئۇ رەيھاننى ئۇنتۇيالامۇ؟ بۇلار قىزىقسىڭىز، بېقىتىڭىز بۈگۈنكى رادىيو ژۇرنىلى پروگراممىزغا ئورۇنلاشتۇرۇلغان ئابدۇرېشىت ئېلىنىڭ رەيھان ناملىق ھېكايىسى بولسۇن.

0: ئالدىنى ئالغا سۈرۈپ، شىنجاڭنىڭ ئۆزگىچە ئەۋزەل كەسىپلىرى بىلەن يۇغۇرۇلغان كەسپىي مائارىپ جايلاشتۇرمىسى بەرپا قىلىپ، زامانىۋى كەسپىي مائارىپ سىستېمىسىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، كەسپىي مەكتەپلەرنىڭ ئىدىيەۋى سىياسىي قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، شىنجاڭنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات ئۈچۈن يۇقىرى ساپالىق تېخنىكا ماھارەتلىك ئىختىساسلىقلارنى يېتىشتۈرۈش كېرەك دەپ كۆرسەتتى. نۇرلان ئەبىلمەجىن ئۇلۇغچات ناھىيەسى ئاتۇ شەھىرىنىڭ ئاغۇ يېزىسىدا ئاساسىي قاتلام سىياسىي كېڭىشىنىڭ مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىش پائالىيىتىنى قانات يايدۇرۇش ۋە ئەزالار خىزمەتخانىسى قۇرۇش يۈرۈشتۈرۈش ئەھۋالىنى تەپسىلىي ئىگىلىدى. باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ خەلق سىياسىي مەسلىھەت كېڭىشى خىزمىتىنى كۈچەيتىش ۋە ياخشىلاش توغرىسىدىكى مۇھىم ئىدىيەسىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ ئىزچىللاشتۇرۇپ، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ تەدبىرى ئورۇنلاشتۇرمىسى، ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ خىزمەت تەلىپىنى مەسئۇلىيەتنى ئادا قىلىش ئەمەلىيىتىدە ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، كېڭىشىش سۈپىسى ۋاسىتىسىنى ياخشى قۇرۇپ، ئەزالار خەلق ئۈچۈن مەسئۇلىيەتنى ئادا قىلىش پائالىيىتىنى پۇختا قانات يايدۇرۇپ، سىياسىي كېڭەشنىڭ تۈزۈم ئەۋزەللىكىنى ئىدارە قىلىش ئۈنۈمىگە ئايلاندۇرۇشقا تېخىمۇ ياخشى تۈرتكە بولۇپ، سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان شىنجاڭ قۇرۇلۇشىغا مۇلازىمەت قىلىش ئۈچۈن ئورتاق تونۇشنى مۇجەسسەملەش، كۈچ توپلاش كېرەك دەپ تەكىتلىدى. نۇرلان ئەبىلمەجىن تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش داۋامىدا خەلق نەمۇنىچىسى بۇرماقان مولدۇ، ئەڭ گۈزەل كۈرەش قىلغۇچى ۋۇدىڭ يۈننى يوقلىدى.
1: ئەمدى 15-نچى 5 يىلنى ياخشى باشلاپ، يېڭى مۇساپىدە جاسارەت بىلەن ئالغا ئىلگىرلەيلى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەۋىرى: شىنجاڭ چوڭ جىلغا سۇچىلىق تۈگۈنى قۇرۇلۇشىنىڭ 1-2 نومۇرلۇق 2 گېنېراتورلار گۇرۇپپىسى يېقىندا ئىلگىرى كېيىن بولۇپ، 72 سائەت سىناق تەرىقىسىدە ئىشقا كىرىشتۈرۈلۈپ، مۇۋەپپەقىيەتلىك ھالدا توك تارقىتىشقا باشلىدى. Bu çoğun jılğa suçılıq tügününün rəsmi torlaşdırılıb yürüştürülüş basqıçığa kirgənlikidən derək berədi. Çoğun jılğa suçılıq tügünü quruluşu Qovyan bekitgən 172 türlük su tejəş, su bilan təminləşdiki mühim zor suçılıq quruluşunun biri bolub, 247 metr egizlikdiki ən çoğ tosma egizligi bilan dünya beton yüzlük şeğil tosma rekordını yeğlədi. Электр станцияга яки генератор сыгымы 250 000 киловатт болган аралашма эқимлык су турбиналык генераторлар группасынан 3 сепленген болуп, умуми генераторлар сыгымы 750 000 киловатт келеди. Жонго энергия курулушу ГЖОБА гуруху машина электр курулушу чеклик şirketi чоң жылга 3-чи токтан бөлке генераторлар группасын жүрүштүрүш группасынын башлыгы Зоулун нөвөттө 3-чи номерлик генераторлар группасын кураштыруш кызматынын тамамдынып, торго мунасабатлык сынактын ишилинип атканлыгын тоонуштуруп мындай деди. Нөвөттө 2 генератор группасынын хаммаси оңшулук өткүзүп берилди. Өткүзүп эленди. 3-чи номерлик генератор тәңшеп сынақ кылыш баскычында турбатыды. Дәүләт өлчими буенча сүпәт бехатерлиги өлчимигә яткызып, дәүләт байрамыдан бурын 3 генераторның һәммәсен эшкә кириштырып, ток таркытышны тирешип колга келтүрәбез. Жонго энергия курылышы ГЖОБА гуруху машина электр курылышы чеклик şirketi жүрүштүрүш асраш түр бөлүмүнүң директору Ло Юйо тоныштырып мындай: Сынак тарихисидә юриштүриш мәзгилендә 1-2 номерлык генераторлар группасының тәвриниш дәрәҗәсе, ук казан температурасы катарлык ачкычлык күрсәткечләрдә ифадасы әла булып, генераторлар группасының лайыхәлниш, ясылы сәвиясе ва кураштырылыш сүпәтене толык дәлилләде. Хәзер юриштүриш әхвали яхшы булып, 2 генераторлар группабыз толык юклек халәттә уда юришып атыды. Һәр көне 12 миллион киловатт саат ток тарқыталайды. Универсал сучылык түгіне болған чоң жылға сучылык түгіне құрылышы омум юздік ішкі кіріштірілгенден кейін, еллік отырыча ток тарқытыш мұқтары 1 миллиард 890 миллион киловатт саатке етіп, тәхминен 600 мың айлының бүтін еллік ток ішлетіш ехтияжыны қандыралайды. Әмді Жәнуби Шинжандығы 3 вилайет 1 областының электр энергия системісінің юқыр пәліні тәңшеш вәзіпсіні үстіге еліп, районның ток білен тәмінләшке капалатлық қылыш бесіміні үнімдік енекілетуді. Шынан білен біреген, су амбри әр елі тарым дәриясыға 3 миллиард 420 миллион кубметр экологиялік су еткізіп, төвен иқындығы 6 миллион 800 мың модын артық етізіні суғырыдыған су кемчіл болыш мәселесіні пәсейтіді. Әмді төвен иқындығы дәрия yollarıда кәлкіндің мұдап

0: تالقىپ نامايان قىلىش ئىشقا ئاشۇرۇلدى. تارىخ كىتابتىكى جانسىز يېزىق بولماستىن ھېس قىلغىلى تۇتقىلى بولىدىغان مۇكەممەل ھەم جانلىق تۈسكە ئىگە قىلىندى. كۇچا شەھىرى كۈسەن موزىيىنىڭ چۈشەندۈرگۈچىسى مەرزىيە ئەخەت مۇنداق دېدى: نۇرغۇن تام رەسىمى ۋە قەدىمىي يادىكارلىقلار ئۇپراپ كەمتۈك بولۇپ قالغاچقا ئادەتتە كۆرگەزمىدە تولۇق ھالىتىنى كۆرگىلى بولمايدۇ. XR كىنوخانىسى يوقاپ كەتكەن كەمتۈك كۆرۈنۈشنى ئەسلىگە كەلتۈرۈپ، موزەينىڭ مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنى جانلاندۇرۇپ، تارىخنى تولۇقلىشىغا ياردەم بەردى. كۆپچىلىك بۇ يەردە كۈسەن مەدەنىيىتىنى چۆكمە ئىگىلەپ، ھەرقايسى مىللەتلەرنىڭ جۇڭخۇا مەدەنىيىتىنى ئورتاق يارىتىش تارىخىنى بىۋاسىتە ھېس قىلدى. بۇ خىل XR تارقىتىش شەكلى يەنە جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى ئوبرازلىق، تەسىرلىك، ئۈنۈملۈك مۇستەھكەملىدى.
1: ستانسىمىز خەبىرى: شىخەنزى داشۇ قارمىقىدىكى بىرىنچى دوختۇرخانا يېقىندا شىخەنزى شەھىرىدىكى دوستلۇق تاللا بازىرىدا جۇڭيى تېبابىتى دورىگەرلىكى مەدەنىيەت ساغلاملىق كەشلىك بازىرى ئېچىپ، شەھەر ئاھالىلىرىنى جۇڭيى تېبابىتى بويىچە داۋالاش مۇلازىمىتى بىلەن ھەقسىز تەمىنلىدى. پائالىيەتتە نۇرغۇن ئۆزىگىچە سىناش رايونى تەسىس قىلىنغان بولۇپ، ئەمما تومۇر تۇتۇپ كېسەل كۆرۈش، قۇلاق پەللىسىگە پۇرچاق بېسىش، ئەمەن بىلەن داغلاش، پەللىنى ئۇۋلاش قاتارلىق ئەنئەنىۋى جۇڭيى تېبابىتى بويىچە داۋالاش شەكىللىرىنى سىنىغاندىن باشقا، يەنە جۇڭيى تېبابىتى بويىچە ساغلاملىق ئىچىملىكلىرىگە ئېغىز تېگىپ، ساۋما قىلىپ جۇڭيى تېبابىتى بويىچە ساغلاملىققا دائىر پەننى ئومۇملاشتۇرۇش كۆرسەتمىلىرىگە ئېرىشتى. تېببىي خادىملار يەنە شەخسلەرنىڭ تەن ساپاسىغا بىرلەشتۈرۈپ، ئاممىغا خاسلاشقان يېمەكلىك ئارقىلىق داۋالىنىش، يېتىپ قوپۇش، كۈتۈنۈش تەكلىپى بەردى. شىخەنزى شەھەر ئاھالىسى يۈ خانىم مۇنداق دېدى: جۇڭيى تېبابىتى كەچلىك بازىرى بار دەپ ئاڭلاپ، ئالايىتەن سىناپ باققىلى كېلىپ، بۇ يېڭىچە شەكىلنى بايقىدىم. بۇ يەردە چاي ئىچتىم، ئۆز قولۇم بىلەن جۇڭيى تېبابىتى دورىسى خۇشپۇراق خالتىسىنى ياسىدىم، بەك ياخشى بولدى. بىزدەك ئادەتتە جۇڭيى تېبابىتىنى ئانچە چۈشەنمەيدىغانلارمۇ بۇنىڭدىن خۇشاللىق تاپالايدىكەن. دوختۇرخانا ئامبۇلاتورىيىسىنىڭ دىياگنوز قويۇش داۋالاش ئەندىزىسىگە ئوخشىمايدىغىنى، بۇ قېتىمقى جۇڭيى تېبابىتى دورىگەرلىكى مەدەنىيەت ساغلاملىق كەشلىك بازىرى جۇڭيى تېبابىتى دورىگەرلىكى مەدەنىيەت مۇلازىمەت بازىسىنى ئاممىنىڭ ئالدىغا يۆتكەپ، نومۇر ئېلىش ئالدىن كېلىشنى ئەمەلدىن قالدۇرۇپ، ئىش قىلىدىغانلار، ياشانغانلار توپى قاتارلىقلارنىڭ كەشلىك دەم ئېلىش ۋاقتىدىن پايدىلىنىپ مەسلىھەت سورىشى، كېسەل كۆرسىتىشىگە قولايلىق ياراتتى. شىخەنزى داشۇ قارمىقىدىكى بىرىنچى دوختۇرخانا جۇڭيى تېبابىتى بۆلۈمىنىڭ مەسئۇل ۋراچى جاڭ سىيۈەن تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: ئاممىغا جۇڭيى تېبابىتىنى چۈشەندۈرۈش، جۇڭيى تېبابىتىنىڭ كېسەلنى قانداق داۋالايدىغانلىقىنى بىلدۈرۈش، شۇنداقلا كۆپچىلىككە ئۆيدە قىلالايدىغان بىر قەدەر ئاددىي مەشغۇلاتلارنى ئۆگىتىپ، جۇڭيى تېبابىتى مەدەنىيىتىنى داۋاملاشتۇرۇش مەقسىدىدە بۇ قېتىمقى پائالىيەتنى تەشكىللىدۇق. ئەمدى ئاپتونوم رايوندىكى 16 شەھەرنىڭ ھاۋا رايىدىن مەلۇمات ئاڭلىتىمىز. ئۈرۈمچىدە ھاۋا ئوچۇق بولۇپ، كېيىن ئازراق يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 16-26 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئالتايدا ھاۋا ئوچۇق. تېمپېراتۇرا 11-24 سېلسىيە گرادۇسقىچە. چۆچەكتە ھاوا ئوچۇق. تېمپېراتۇرا 10-24 سېلسىيە گرادۇسقىچە. غۇلجىدا ھاۋا بۇلۇتلۇق بولۇپ، كېيىن ئېچىلىدۇ. تېمپېراتۇرا 12-30 سېلسىيە گرادۇسقىچە. بورتالادا ھاۋا بۇلۇتلۇق بولۇپ، كېيىن ئېچىلىدۇ. تېمپېراتۇرا 12-28 سېلسىيە گرادۇسقىچە. قارمايدا ھاۋا بۇلۇتلۇق. تېمپېراتۇرا 19-29 سېلسىيە گرادۇسقىچە. كۆيتەندە ھاۋا بۇلۇتلۇق. تېمپېراتۇرا 15-29 سېلسىيە گرادۇسقىچە. شىخەنزىدە سۇس ۋە ئازراق يامغۇر يېغىپ، كېيىن ھاۋا بۇلۇتلىنىدۇ. تېمپېراتۇرا 15-27 سېلسىيە گرادۇسقىچە. سانجىدا ھاۋا ئوچۇق بولۇپ، كېيىن ئۆتكۈنچى يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 18-28 سېلسىيە گرادۇسقىچە. قۇمۇلدا ھاۋا ئوچۇق. تېمپېراتۇرا 16-33 سېلسىيە گرادۇسقىچە. تۇرپاندا ھاۋا بۇلۇتلۇق بولۇپ، كېيىن ئۆتكۈنچى يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 23-38 سېلسىيە گرادۇسقىچە. كورلىدا ھاۋا ئوچۇق بولۇپ، كېيىن ئۆتكۈنچى يامغۇر ياغىدۇ. تېمپېراتۇرا 18-33 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئاقسۇدا ئۆتكۈنچى يامغۇر يېغىپ، كېيىن ھاۋا بۇلۇتلىنىدۇ. تېمپېراتۇرا 14-27 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئاتۇشتا ھاۋا بۇلۇتلۇق. تېمپېراتۇرا 14-30 سېلسىيە گرادۇسقىچە. قەشقەردە ھاۋا بۇلۇتلۇق. تېمپېراتۇرا 15-31 سېلسىيە گرادۇسقىچە. خوتەندە ھاۋا بۇلۇتلۇق. تېمپېراتۇرا

ئىنكىلاباتى، لاتىن ئامېرىكىسى ۋە كارىب ئىقتىساد كومىتېتى، خەلقئارا سودا مەھكىمىسىنىڭ باشلىقى مۇرتتا چوڭقۇر تەسىر قالدۇردى. ئۇ مۇنداق دېدى: مەن جۇڭگونىڭ چېگرا ھالقىغان ئېلېكتىرونلۇق سودا سۇپىسىدىن سېتىۋالغان تاۋارلار 6 كۈندىلا جۇڭگودىن چىلىدىكى ئۆيۈمگە يەتكۈزۈپ بېرىلدى. جۇڭگو ئېلېكتىرونلۇق سودا سۇپىسىنىڭ لاتىن ئامېرىكىسى بىلەن جۇڭگونىڭ ئىقتىساد سودا ئالاقىسىگە يېڭى پۇرسەت يارىتىپ بېرىشىنى، جۇڭگو تاۋارلىرىنى شۇ جايدىكى ئىستېمالچىلارغا يەتكۈزۈپ بېرىپلا قالماي، يەنە شۇ جاينىڭ ئەلا سۈپەتلىك مەھسۇلاتلىرىنى جۇڭگو، ھەتتا پۈتۈن دۇنيادىكى ئىستېمالچىلارغا تونۇشتۇرۇشىنى ئۈمىد قىلىمەن. چارتېرىت گۇرۇھىنىڭ خەلقئارا كەسىپ باش لىدىرى خۇڭ پىجىڭ مۇنداق دېدى: جۇڭگو ئۇل ئەسلىھە پىلانى، قۇرۇلۇش، مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈش ۋە تىجارەت قاتارلىق جەھەتلەردە مول تەجرىبە توپلىدى. پۇل مۇئامىلە پەن تېخنىكىسى، سۈنئىي ئەقىل، چىقىم پەن تېخنىكىسى قاتارلىق ساھەلەردىكى ئەمەلىي كۈچلۈك. بۇ ئىقتىدارلاردىن تەڭ بەھرىمەن بولغاندا، ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىنىڭ سەۋىيەسىنى يۇقىرى كۆتۈرگىلى، يېڭىلىق يارىتىشنى ئىلگىرى سۈرگىلى، پۇل مۇئامىلە جەھەتتە ئومۇميۈزلۈك نەپ يەتكۈزگىلى، يەر شارىنىڭ جەنۇبى قاتارلىق دۇنيادىكى ھەر قايسى دۆلەتلەرگە بەخت ياراتقىلى بولىدۇ.

ئۆگىنىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئاراپاتى سەنجار. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 9 ئاينىڭ 29 كۈنى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسىنىڭ 33 قېتىملىق كوللېكتىپ ئۆگىنىشىگە رىياسەتچىلىك قىلغاندا سۆزلىگەن دۆلەتنىڭ بىيوخەۋپسىزلىك توسقىنى ھەقىقىي مۇستەھكەملەش كېرەك ناملىق سۆزىنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى ۋە باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 1 ئاينىڭ 27 كۈنى 12 ئاينىڭ 22 كۈنى شاڭگاڭ ئالاھىدە مەمۇرىي رايونىنىڭ باش مەمۇرى لىنجىڭ يۆئەنىڭ خىزمىتىدىن بەرگەن دوكلاتىنى ئاڭلىغاندا قىلغان شاڭگاڭنى ۋەتەنپەرۋەرلەر ئىدارە قىلىشتا باشتىن ئاخىر چىڭ تۇرۇپ بىر دۆلەتتە ئىككى تۈزۈم بولۇشنىڭ پۇختا قەدەم بىلەن ئۇزاققىچە داۋاملىشىشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى ئاڭلىتىدۇ.

كەلمەك بولساڭ خىيالىمنى ناۋادا يۈرىكىڭنى تىڭشاپ باققىن بىر مەھەل بىلمەك بولساڭ خىيالىمنى ناۋادا بېرىپ سېنىڭ چۈشلىرىڭنى ئاقتۇرغىن بىلمەك بولساڭ خىيالىمنى ناۋادا ئۇزۇن ئۇزۇن مەنزىللەردە ئۇزىغىن بىلمەك بولساڭ خىيالىمنى ناۋادا